0: Хайырлы, игілікілі ертелер тілейбіз. Біз сізге құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Хам міне шушы ертеде біз өзіміздің ең қадірлі, ең яратқан күшілеріміз олда болса біздің ақсақалы бабайларымыз, дәуәтилеріміз, ақияулықлы әбилеріміз, дәуәнилеріміз. Ғымыдан үлкен буын күшілеріне қайнар сәлемлеріміздің ұйылыйбіз. Хам шушы күнде әйләне тирәдегілерінің құрметінде ибле жылы сүзінде өсінеді сіздің күнлеріңіз ғымыдан. Сәлемет болығыз.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Барыгызны да бүгінгі 1 октябрь үлкендер күні белән құттықтаймыз. Жәуіт Шәкіров башқаруында бізді урабыз мәселе бақытлы қартлық деген жыр нишләптер көңілді әйләне бүгін. Барыбызға да бақытлы қартлық көрерге насип болсын. Тек нишләптер адам баласы кішкене шақта үлкенәйесе тизрәк зур буласы килә, ә аннан соң инде үзенең яшьлеген сагынып яши. Сез дә яшьлекне сагынмыйча бүгенге көннең кадерен белсәгез иде. Барыбызга да шулай булсын әле дуслар. Үткәннәр белән түгел, киләчәк белән түгел. Бу көннең матурлыгын тыеп яшик дип без эфирыбызны башлыйбыз 1 октябрь иртәнге шәй Болгар радиосы.
0: Әмин шулай булсын, әмин шулай булсын.
1: Әгәр дә инде үзегезнең теләк фикерләрегез булса, дуслар, безгә язып, яздырып юллый аласыз. 89 17 85 55 91 5. Инде язалар, язалар. Хәерле иртә, иртәнге шәйләрем, авылдашларымны, кода-кодагыемны, барлык радио тыңлаучыларны өлкәннәр көне белән тәбрик итәм. Ныклы сәламәтлек, озын гомер телим чәчәкледән. Суфия апагыз деген. Хәерле иртә, Болгар радиосы. Мин Закир Вәлейсән Зөфәр, Кызы Апас районы Югары Аккужа авылыннан. Болгар өлкәннәр көне уңайыннан барлык туганнарымны, танышларымны бәйрәм белән котлыйм. Һәммәгезгә дә ныклы сәламәтлек, иминлек, озын гомер, күңел тынычлыгы, якын кешеләрегезнең мәхәббәтен, игътибарын һәм хөрмәтен тоеп узак яшәүегезне телим дигәннәр. Җәмәгат әнә шундый матур СМС-лар әле бик күп, аларны укырбыз. Хәерле иртә, бу көнне дә бергә башлыйк.
0: Хәерле иртәләр.

хөрмәт белән Миләүшә Идиятова дигән тагын ике генә SMS вакыт бар. Хәерле иртә Эльвира Роберт, уңышлы эш көннәр сезгә, өлкәннәр көне уңаеннан үзенең барлык туганнарымны, алдашларымны, лаеклы елдагы хезмәттәшләремне бәйрәм белән котлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык. Алдагы тормышыбыз гел шатлыклардан гына торсын. Яңа әлемнән Клара дигән һәм

0: Хайырлы иртәләр.
1: Хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәм менә шундый кызыклыгына SMS бар әле. Өлкәннәр көне белән котлап, хәбәр җибәргәннәр, минем ашуым килде дигәннәр. Өлкәннәргә 70-нең үстәгеләр кирәме, кемнәр кирә дигәннәр. Һәм мин эзләп таптым. 60 яшьтән 74 яшькә кадәр өлкән яшьтәгеләр булай икән. 75-тән 89-га кадәр картлык яшендәгеләр. Ә менә 90-нан өстәгеләр булар инде озак яшәүчеләр. Менә шушындый. Ә менә Россиядә 63 яшьне инде уртача бу өлкән яшькә саный башлаганнар икән. 63 яшьтән.
0: Ә яшьләр? Яшьләр ничәдә тәмамланды?
1: Яшьләрнең менә үзгәртәләр бит әле. Кайбер җирдә 45-кә кадәр. Ә менә соңгы көннәрдә чыкты бу гаянда хәбәр. Яшьлек ул 35 яшьтә төгәлләнә дип. Ничек булса да. Ямна, хәерле иртә дип SMS-лар юллыйлар безгә. Без инде бер тавыш тыңлаган идек. Нинди тавыш булды ул дип? Тагын бер тапкыр тыңлатабыз да, һәм сезнең SMS-ларны укыбыз. Менә мондый тавыш иде ул, дуслар. Безнең радио тыңлаучыларыбыз бу бит ишеккә звонок бирәләр дигәннәр, ишек кыңгырау диючеләр бар. Һәм бик күбесе, бик күбесе сепит сигналы бит бу дигәннәр. Әй, чыннан да, велосипед кыңгырау. Әй, үземнең беренче велосипедым искә төште. Матур иде, рәхәт иде. Велосипед, велосипед, велосипед дигәннәр. Бик күп SMS-лар әнә шундый рухта. Әй, чыннан да, дуслар, велосипед кыңгырау шалтырады.
0: Минем кебек уйлаучылар юк икән анда, әйме?
1: Нәрсә дигәнең,
0: әсен. Күз алдына китерәсең, ортылар шулай. Егет йөри, йөгереп йөри.
1: Әйе, SMS-лар да бар. Өлгерәбез микән? Күбелгерәбез. Хәерле иртә иртәнге шәйләр. Барыгызында сәләмлибез. Бәйрәм белән, шыннан да бәйрәм иртәсе булсын әле. Өлкәннәрне дә котлыйбыз. Үзебезгә дә бер бәйрәм рухы булсын әле дигәннәр. Һәм озын-озын SMS-лар бар, дуслар. Без аларны киләсе чыгышта укырбыз инде. Киләсе сәгатьтә, дөресрәге. Әйе, аларның барысын да барлап куябыз. Велосипед кыңгырауы дип язучыларга әфәрин, баш миләрегез уянган, дуслар. Хәерле иртә.
0: Хәерле иртә.

Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме, Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Ландыр Диханшина. Бүгін халықара үлкендер күні. Бүгіннен коммуналь тарифлар арта, хәзер тулырақ. Бүгін халықара үлкендер күні. Татарстанда үлкен яштағы 925 мың кіші яши, 335 кіші ғасырлық шекне озған. Олардың 294-і қатын-қыз, 41-і ир-ат. Бұл хақта хүкімет йортында узған кеңешмеде Татарстан рәйіс Рустам Миңнеханов хабар итте. Үлкен буын ул үзінің фидақар хизмәте һәм тәҗрибәсе белән республикабызны төзүгә нигез салган кешеләр. Безнең уртақ бурыч аларның лайыклы тормышын тәэмин итү, кайгырту, актив озын гомер итүгә шартлар тудыру, диде Рустам Миңнеханов. Өлкәннәр декадасы кысаларында Казан мэриясе бай мәдәни программа һәм социаль чаралар әзерләгән. Бу көннәрдә концертлар, музейларга бушлай экскурсияләр, мастер-класслар һәм башкалар оештырыла. Халыкара өлкәннәр көненә багышланган зур концертлар 4 мәйданчыкта узачак. Бүген Шулпан мәдәни үзәгендә, иртәгә Ленин мәдәният сарайында, 6 октябрьдә Сәйдәш, 8 октябрьдә Мәскәү мәдәни үзәгендә булачак. Бу көннәрдә пенсионерлар кайбер музейларга бушлай бара алачак. Казанның Мәскәү урамы 2-нче йорт адресы буенча урнашкан уникаль осталык үзәгендә бүген өлкәннәр көненә багышланган мастер-класслар, концерт, күргәзмәләр, иҗади дәресләр узачак. Шулай ук башкалада өлкән буын вәкилләре бүген мунча хезмәтеннән бушлай файдалана ала. Моның өчен паспорт һәм пенсия таныклыгын күрсәтергә кирәк була, дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте.

0: Тигры-фигры бирге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026 ел.
2: Зәмирә Рәжәпова концертларына шақыра. Әй, язмыш, язмыш. Шиғырлар һәм жырлар белән үрелеп баручы биографик тамашаға рәхим итегіз, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда.
3: Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов. Зур концерт белән сезгә киләм. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петреч, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар Сабаса, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтач, 4 Казан Пирамида, 23 декабрь Яршалла.
4: Яшикләве 6+, 2026 ел.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
7: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
8: Яшикләү 6+, 2026 ел.
9: Пока одни ищут, другие говорят «да» проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
10: Подробности на dialogauto.ru.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Зәринә Хәсәншина һәм Илназар.

0: Хәйерле йомшақ иртәләр сезгә телебез. Без һәм мондый яңалык килеп чыкты бит әле. Гомумән, өлкәннәр көненә багышланган яңалыклар чыга башлады монда. Санкт-Петербургта һәм Мәскәүдә өлкәннәр өчен балалар бакчасы ачылды.
1: Балалар бакчасы булмый бит инде бу өлкәннәр бакчасы була.
0: Өлкәннәр өчен балалар бакчасы. Менә шулай дип язылган өлкәннәр өчен балалар бакчасы дигән һәм

0: Япаларымны үлкендер күне белән тәбрик итәм. Аларга исәнлек, саулык телим. Бик сагынабыз сезне Рәмилә һәм оныкларыгыз Риада белән Алия дип язган радио тыңлаучыбыз. Сәламнәр Оренбург, Абдуллин районы, Чиганлы авылыннан. Кеше Абдуллинга Рифат Зарипов килгән иде. Эй, күңелле дә булды дип язам. Менә ничек рәхәт-рәхәт матур итеп җырлашып яшәгез. Хәерле иртә, авылдашлар. Бүген 1 октябрь өлкәннәр көне. Барлык авылдашларны, группадашларны бәйрәм белән. Авылыбыз өлкәннәрдән генә тора диярлек. Бер-беребезгә бик тә ихтирамлы без. Аллага шөкер. Бу районы 40 тәүгелде авылы дигәннәр, күп сәламнәр дигәннәр. Монда инде теләкләр бик озын. Җәмәгать, әйдәгез кыскарак тотыйк әле, чөнки бөтенегезне көндә укып өлгерәсе килә.
1: Әйе.
0: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Беренче күп сәламнәрем сезгә. Бүген олы бәйрәм, өлкәннәр көне. Безнең арада да өлкән абый, абый апаларыбыз бар. Менә апабыз Тәнзилә апа, ул безнең һәр елны барыбызны да җыеп тора. Тәнзилә апаны котлыйбыз барыбызда дигән. Исән сау булсын, туган көне дә әйдәле кичә. Һәр елны ул безне кабак бәлеше белән сыйлап җибәрә. Аның кабак бәлеше искиткеч тәмле була дигән. Мөслимлеләргә мөслимнән күп сәлам. Ләйлә дип язган радио тыңлаучыбыз. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Кадерле өлкәннәр, сезне барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Сезгә ныклы сәламәтлек, бәхетле озын гомер теләп, Рәсимә Кама тамагы келәнче авылы дигән җәмәгать. Менә шушындый матур смс-лар бик күп. Халит абыйдан да сәламнәр килгән. Халит абый, үзегезне дә өлкәннәр көне белән котлыйбыз. СМС-лар күп, җәмәгать, языгыз, укырга тырышырбыз. Тик озын итмәгез, ярармы? Бөтенегезне көндә укып, ишеттерәсе килә бит, өлгерәсе килә.
1: Котлыйсы килә.
0: Әйе, хәерле иртә.
1: Хәерле иртәләр.

0: Хайрли имин иртәләр, һәм өлкәннәр көне белән безнең өлкән буын вәкилләрен ихластан тәбрик итәбез без иртәнге чәйләр.
1: Әй дуслар, һәм сездән килгән SMS-ларны да укып өлгерик әле хайрлы иртә Болгар радиосы. Мин үземнең Түбән Әлке авылында яшәүче әтием Исламны, әнием Сәвияне өлкәннәр көне белән котлыйм. Озак яшәсеннәр, кызлары Гөлназ. Хайрлы иртә, иртәнге чәй.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Хайрлы иртәләр, Эльвира мен әйткән бит,
2: икебезнең
1: бар иде, әйеме? Син мәшәләрне яратасың?
2: Бик.
1: Бик яратасың?
2: Бик яратам.
1: Менә
2: улы мәшәләрне бигрәк тә, зур мәшәләр.
1: Майын күнәйме?
2: Юк, андый түгел, менә иде бит инде бар үзе безнең зур мәшәләр. Менә тиген кичкенә мәшәләр булаймы? Аннан аларның үсмер чаклары була һәм улыгаеп үсәләр, алтынчы улыларын яратам.
1: Зурларын яратасың инде, бәрәл менә әгәр сез мәшәләрне бик яратасыз икән, әмма үегездә тутырга мөмкинлегегез юк икән, әйеме? Сіз қазір мәшелерге езіла оласыз кен. Ойлық бәйе күләп, сіз күн сайын конкрет бір мәшенің мотор фотолары. Қызықлы видеолары, вип тариф бойынша қатта мәшелер видео әлімті ашына сүрешуда мүмкінлігі бар екен мұнда. Бұл, дұрысың рәйткенде, мұнда мұна зұр мегаполис халқы үшін виртуаль антистресс деп отала бұл.
2: Үздерінде мәше тұта алмайлар, чүнки аларның уақытлары юк, ул мәшені бит инде ашатырга, карарга, тәрбиелергә кирәк. Инде монда интернеттаңда мәшем, ни хәл син? Мин кайттым, yes, инде мин апаясын
1: фотолар. Мишкәләрен яратам менә.
2: Мин
1: мишкәләрен дә менә. Уйнап алар, тырмашып, бүтән кулларым тырмашып тәне менә. Бүтәне менә.
2: Кем инде мәше ярата инде, дуслар? Кем ничек инде? Я, ни үзегезнең дә мәшеләрегезгә сәламнәрегезне җиткергез. Әлдә ярый, без зур шәһәрдә яшәмибез. Мәшеләрне үз иебездә тотабыз дип куйганнардыр хәзер бик күп радио тыңлаучыларыбыз. Инде ничек инде? Фотоларын, видеоларын карап кына, аның бит инде янына ятып сыпырмагач аны, иркәләмәгәч аны.
1: Бразлы җапалар
2: бага. Бу талы бирмәле, димәгәч аны. Хәерле иртә.
1: Хәерле иртәләр.

Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка

0: Протек Фармленд даруханаларында гына сатыла. Толырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы болып саналмай, тискәре йогынтысы болуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Рөстәм Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6 дәрвишләр бистәсе, 7 яшел үзән, 14 октябрь Петрач. Килми калма!
3: Яшикле 6+2026 ел.
4: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаннар!
4: Ничек?
5: Татар автоподбор турында белмисеңме ни?
4: Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
5: Кыйбаттыру?
4: Юкла! Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
6: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев әлмәттә. Искитәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
7: 2026 ел.
8: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Царская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
9: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Ярчалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. 6+2026 ел.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының игъланы

0: яшәгән.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан.
1: Проточная 6, 8-907, 92-71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
4: Ниһаять, һәм тагын бер кат, ниһаять! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Яңа тәмет T4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәмет T4L инде сатуда. 2,099,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Изобилие сауда фестивалі бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сифатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30-ші сентябрьдән 4-ші октябрьгә кадәр Қазан, Мәскәү урамы 1-ші йорт спорт сарайы.
2: Давлян. Бердән-бер капатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
3: Яшикләү 6+. 2026 ел.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын

0: Алтын Кул, Апас, Кайбыш, Буа, Тетиш, Хэм Камтамак районарында йыртлар пыялалау хэм профессиональ куеп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
1: Ок, ишекләр кирәк иде.

0: Хайрлы, хайрлы ертәләр. Сезгә телебез без һәм без киңәшләр кабул итәбез. Әйе, нинди киңәшләр сезгә бирәләр һәм сез һаман алар белән кулланасызмы?
1: Әйе, алар хакында да безнең радио тыңлаучыларыбыз яза. Хәзер мин барлык SMS-ларны ачып бетерергә тырышам, чөнки
0: әлбәттә кулаулар да бар әйбәт.
1: Бәйешеннән дә. Хайрлы иртә, иртәнге шәйләр. Хәзер туктагыз, җәмәгат. Безнең бабай мунчадан чыгуга, без сиңлем Тәнзилә белән, чинаяк белән су һәм тоз тотып тора идек. Су белән авызын чайкыйда, тоз каба иде. Аннары салаватын укып, су ише безгә тәүфик бәхет телейде. Һәр вакыт кеше әйбер нәтимә, үзеңнекен бирмә дип әйтә идек, кеше әйбер нәтимәдек, әлхәмдүлилләх. Үзе безнеке белән бүлешә идек. Менә шулай дип язган радио тыңлаучыбыз. Хәерле иртә буада яшәүче апам белән җизнемне, Йомралыда, Казанда, Энәледә яшәүче сеңелләрне, кияүләрне өлкәннәр көне белән котлыйм. Тигез бәхетле картлык телим. Гомер кызлары гел шатлыкта үтсен. Бәйрәм сәламнәре белән Карабайдан Рәмзия дигән хәерле иртә. Рәхәтләнеп тыңлап, бәрәңге сортировать итәм әле. Хараплар булдык. Радио эшләми башлады. Дөньяның яме бит тактаныштан Дания апа. Дания апа, харап була күрмәгез. Хәзер техникларыбызга әйтәбез. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Зур сәламнәрем сезгә. Мин өлкәннәр көне белән Әтнә районы Югары Киек авылында яшәүче әнием Зәмзәмияне. Буа районы Исәк авылында яшәүче кайнанам, икенче әнием инде ул Дәүләт Шинегөл Нурны котлап китәм. Иң изге теләкләр белән балалары Әмир белән Диләрә, оныклары Әлфир белән Айзиле. Альфирдер инде, бәйме? Альфир белән Айзиле. Алдан ук рәхмәт иртәнге шәйләр. Кендер үзегезгә рәхмәт. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Без интернетта 10 ел элек ялгыз, 13 ханым дуслар булып калдык. Көндәр алышып яшибез. Бүтүнебезгә дә 60 яш. Шушы көннәрдә иртәнге шәйләрдән ишетеп, мин

0: Кингашлер, кингашлер, хан котлаулар бизнин. Атининг бир кингаши эскертишди, эми.
1: Эйди, эйди.
0: 64 яш атими, эми? Ана булай деди. Улым, шалбарын арткы кисесинде тиш чистартып куч ирди.
1: Дешойма?
0: Эй, таман, иртебиз. Лекин бүгүн алып кимеде? Мен шалбарымды жоганайм.
1: Эминин бабай көп суроо бере башласалар билесиңби нерсе деп эйтерге үйрөттү кичкенеден үп. Билмейм, көрмөдүм. Мен бу овулныкы түгел. Әгәр дә күп итеп сезгә сорау яудыра башлыйлар икән, дуслар, сез дә менә шушы өч сүзне генә әйтегез. Белмим, күрмәдем, мин бу авылныкы түгел.
0: Шәп әйтте.
1: Әйе, радио тыңлаучыларыбыз язса, хәерле көн, иртәнге шәйләр, без спорт түгел, өлкән генә бүген менә бәйрәм итәбез. Шын күңелдән һәр өлкәнне бәйрәм белән котлап китәбез дип язган Фәридә исемле радио тыңлаучыбыз. Хәерле иртә, автанышта яшәүче Алмакай белән Җизнәм Тахирны өлкәннәр көне белән котлыйм. Сәламәтлек, тигез матур тормыш, сиңлесе Дилара дигән. Хәерле иртә яраткан радио, безнең шүгер бистәсендә һәр елны өлкәннәрне җыеп чәй табыны үткәрәләр. Концерт, карап җырлап, биеп кайтабыз. Әй, утырабыз инде ресторанда кебек. Матур кызлар йөгерә-йөгерә тәмлешкә ташлыйлар өстәлләргә. Зур рәхмәт оештыручыларга, Рәйсә апагыз дигән Рәйсә апа. Әйбәт бит инде, үзегезнең кадерле икәнегезне тыеп яшәгез әнә шулай. Хәерле көн, иртәнге чәй без сәламнәребезне Биектау районы Ямаш ирмәдә яшәүче киявыз Дилүскә, кызыбыз Илсиәргә җибәрәбез. Никах көнегез белән котлыйбыз. 10 ел Орчадан әниләре мен. Тоқтағыз, икінші СМС келемінді. Нилері Мінире, тілері Ойдар деген қайырлы ерте ертенгі шейлер барығызға да көп сәлем. Мені тыңлаушы олдашыларға. Қойнар сәлемнәрі бізіне жеткіреп, сізіне яратып тыңлаушы Әлфия Фазыл Иркемнің дүниядан кетуіне 20 ел кеше класташылары әйіп берді өсеріне. Дания Фәриде ашсу пакеті кірділер. Аллах зұрласын аларының әнесі, әти әнесі түгіл, біз опасы білен жүйсінәсі Фазыл әнім өзі қойтқан кібік болды. Шермешен районы Лашман ауылында шундый мәрхәмәтле игелекле кешеләр яши, сау сәламәт, гаиләләре түгәрәк барлы булсын иде. Мине танучыларга, авылдашларыма күп сәлам дигәннәр. Әлфия ханым, СМСыгызны зур итеп, озын итеп язгансыз, тик кыскартты, ашуланмагыз, яме, алайса өлгермибез. Иртәнге шәйләр, хәерле иртә. Әлмәт районы Елковой ауылында яшәүче өлкәннәрне бәйрәм белән котлыйм, исәнлек, саулык телим дигәннәр, хәерле иртә. Орша районы Югары Ор ауылында яшәүче әти-әниемне, кодагыйларыбызны фазында яшәүче Әлфия апамны өлкәннәр көне белән котлыйм. Тозау сау, озын гомер телим дип язган безгә. Алсу, хәерле иртә. Олы Әтнә мәктәбе 1972 ел чыгарылыш сабакташларымның укучыларыбызны Венера Асатовна, Жәүдәт Хашимовичны бүгенге матур бәйрәм белән котлыйбыз. Иртәнге шәйләрем, рәхмәт сезгә дип язалар. Минем әнием әйтә иде. Вәт! Гамажыңны кидеңме? Саклап, бала таба алмассың, суык тидерәк күрмә диәйде. Урамга җыена башласаң, тезеп китә иде инде. Ки гамаш ки, ойык баш ки, башыңа ки. Хәзер инде күптән мәрхүм, өлкәннәр көне белән барысында котлыйм. Сезгә күп сәлам, исән сагына эшләгез, без сезне яратабыз, тыңлыйбыз дигәннәр. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр, сәламнәрем сезгә. Балтач районы Кенә баш авылында яшәүче кодагыйм Рәсимәне, Орча районы Апаз авылында яшәүче әнем. Әнием Рәхимәне, киленебез Фәүзияне, яңа көннәр. Яңа көннәрдер, ауылында яшәүче Нурия апай белән Габделфәт абыйны өлкәннәр көне белән котлыйм. Орча районы Апаз авылыннан Рәфия дигән сәламнәр. Абау, җәмәгать!
0: Җыйламы?
1: Мин боларны оқып үлгермен барысында. Бик арып талып, шүгіндір қырымдан қойтып, үйдегі үшілерін үшіліп, түнгі 10-11-дә клубқа шығып кетейік. Еш шақ, біргіне келейкен бит. Әне етейді, ей балалар, еқіғыздан сиыныңыз деп. Нейінді еқлау енді ол? Клубқа егірейдік деп жазған. Ол бит рәхат шақ енді. Ол бит біргіне уақыт. Қайырлы ертелер.

0: Хайрли ирттәләр.
1: Хайрли ирттә, бәйрәм иртәсе белән, Роберт.
0: Бәйрәм иртәсе белән, өлкәннәр көне белән.
1: Хайрли иртә, иртәнге шәйләр, дәвәниләр әйткән сүзләр бик күп инде ул. Мәсәлән, Роберт, синең мондый ишеткәнең бардыр. Бусагага утырма, үсмей каласың.
0: Әйе.
1: Ашаганда аягыңны селкетмә, бисмилланы әйтеп ашый башла. Кояш баткач, идән юма, юлга чыккан кеше артыннан идән сибермә. Һәм башкасы, һәм башкасы. Әле тагын шунысы да бар иде. Буш чиләкләр белән, әгәр дә кеше бара икән машина белән, аның каршысына чыкма.
0: Бу инде ырым-шырымнар инде.
1: Ну, әбиләр әйтә иде инде моны, әбиләр әйтә иде. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр, сезнең аша якын кешеләремне Апас районы Балтай авылында яшәүче туганнарыбыз Гөлфания Салахова, Гөлинә Шәрифуллина, Олы Бакырчы авылында яшәүче Роза Калимуллинаны өлкәннәр көне белән котлыйм, Зөлфия дип белерсез дигән. Хәерле иртә, уңышлы көннәр. Ел саен хуҗалык җитәкчесе Газинур Хатимович зур пакет белән күчтәнәч өлеше. Олыларның күңелен күрә, рәхмәт. Ялсын эшләре гөрләп барсын, Кукмара, Олы Яз, Гөлнур дигелгән. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Барыгызга да бәйрәм иртәсе белән дигәннәр, бәйрәм белән Теләче районы Олы Мәтәсе авылында яшәүче барлык өлкәннәрне, классташларымны, Апас районы Ябалак авылында яшәүче Нурия кодагыемны тәбрик итәм, аларга саулык, сәламәтлек, Казаннан Фәүзи апагыз дигән. Тагын, иелгән башны кылыч алмас, дия иде борынгылар, иген саен идрәләр, үзгәрде заманалар, ди. Зәйтүнә апа, ошады, рәхмәт бик зур. Кызым, ит аша, ит ашасаң, тамагың тук була, көчең күп була, дип әйтә иде минем әби урыннары оҗмак түрләрендә булсын. Раббым, әбиемнең киңәшләрен истә тотып, ит ашыйм. Үзем әби яшенә җитсәм дә, Нурлаттан Фәридә диелгән. Һәм ул әле тагын өлкәннәр көне белән әнисен укыдык. Шулай ук Галяутдинов, мин Салих белән кодагыйбыз Нуранияне кодагыйларында котлый икән, Нурлаттан кодагыйлары кабул итеп алыгыз. Хәерле уңышлы көннәр. Безнең Саба районы ел саен 50 ел, 60 ел бергә яшәгәннәрне җыеп хөрмәтли. Бүген шул тантанага апайым Фәридә, җизнәм Кәшип тә китте. Әй, парлашып киттеләр бугайма. Аларны һәм башка өлкәннәрне бәйрәм белән котлыйбыз. Ходай биргән гомерләрен балалар игелегендә яшәсеннәр. Саба шәкче авылы диелгән. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Әти әйткән сүзләр, күңел күзең булмаса, маңгай күзе. Ишеткәнең юкмыни? Ишеткәнең юк аны.
0: Хәтерлә, юк, хәтерләмим мин аны.
1: Маңгай күзе. Башка хәтерләм. Ие бездә әткәй ясаган шкаф тора иде, каршысында өстәл ашый торган, без күп бала гаиләдә үстегән, әткәй 9 бала тапкан, икесе кечкенә вакытта вафат булган, әткәйебез аш-суга бик оста иде. Пешергән чәк-чәкләре дан тота иде, кызларын кияүгә биреп калса. Әнкәйне 5 кулинар чакыра иде дигән, әткәй данлыклы тегүче иде. Рухлары шат булсын, газизләремнең, дип язган радио тыңлаучыбыз Кәримә апа Казаннан. Әгерче районы Көчек авылында яшәгән Сәүдә әбием, әгәр кеше начарлык эшләсә, авыр сүз әйтсә, ушалмагыз, түзегез, тәкә түгел, көнендә сүзмәс. Кешегә әйтәсе сүзегезне башта уйлагыз. Әйтергә яраймы, юкмы, шуннан соң гына әйтегез. Ә ашарга утыргач, аш бүлгәндә һәр вакыт иң беренче әтиегезгә, ә кияүгә чыккач ирегезгә бүлеп бирегез дип әйтә иде. Урыннары җәннәттә булсын әбиемнең, әнкәем Зәнфирәне, әткәем Рафинатны, барлык авылдашларны өлкәннәр көне белән котлап, Түбән Камадан Илдерханова, Эльвира дигән. Шәймырза урта мәктәбен тәмамлаган Алиева Роза, кемнәр исән саулар, бәйрәм без белән котлыйм дигән. Хәерле иртә, минем Баландыш авылында яшәүче кадерләнем Рәшидәне, апайым Әлфинурны, Сатыш авылында яшәүче сеңлем Данияны, Үзбәкстандагы Нур ансамбльдәге кызларны, өлкәннәрне котлап, бәхетле, озын гомер, саулык телим Диләре дип язган. Зур Сәрдек авылыннан мин Сырур әбине өлкәннәр көне белән котлыйбыз, аңа нык сәламәтлек. Ул безнең ике яктан да калган бердән бер әби, без сине яратабыз дигәннәр, кабул итеп алыгыз. Болгар радиосы өлкәннәр көне уңаеннан барлык әби бабайларны котлыйбыз. Фырсаттан файдаланып, Иске Хамка авылында туып үскән минем яраткан Резидәмне бәйрәм белән котлыйм. Кайнар сәламнәр, исән сау булыйк дигәннәр. Роберт, һава торышы вакыты җитеп килә. Син әзерме?
0: Мин әзер.
1: Яңа кием алсаң, куанып кияргә, ризыкка куанып ашарга язсын дип әйтә идем. Минем әни хәзер үземдә балаларга шулай дип әйтәм дип язган әнҗе апа.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Бүгін 1 октябрьді Қазанда алмашы мүшен бұлытлы хава яғым түшімдер күтілмей. Күндіз хава температурасы 12 градус жылы болыр деп күтілі. Хазіргі минутларда Қазанда 9 градус жылы. Жел түне күн батыштан секундына 3-7 метр тезілікті. Атмосфера басымы 763 миллиметр. Геомагнит 42 балны тәшкіл етті.
1: Робет, мындағы СМС-ларына, хабарларына оқып шығарлық түгіл, олар бей көп.
0: Иртегі қадар дауыр
1: кейсі. Білесің нәрсе шлейшек біз қазір, біз ол СМС-ларына нойлеге қолдырабыз. Чүнкі бізден сұл эфирні өзіңнің яғымлы тауышы білен қызметташы біз Найле девам етешек ол енді студияға келіп кірді. Найле, қайырлы күн, қайырлы ерте, сені сәлемлей біз.
2: Сәлем-сәлем, барығызға да сіздегі позитивлық мен ада күшті бі жабағатты. Найле, кәйіп шәп.
1: Найле, сен айсымайсылар қола, ұқырсың ұрық
2: барлық өткендерінің қызларсың.
1: Бұл кеше қойын шыққаз
2: ма, Қотын қайфы үшін нәрсе жетейді.
1: Шешек жетейді. Нұслар, соғылашамыз сіздің білән, итен емін болығыз. Тағын бір таппыр үлкен әрбізіне бәйрем білән.
0: Құрмет ва пашот. Сәлемет болығыз.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Рамил, сен қойшан джили оларға үлгірдің?
5: Бүгін диалог автыдан. Өзіме джили манжары, әхатынға джили кул рейлдім. Европа сифаты, гарантия, это ошламалары шек-шек шикілі татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автыға, джили оларға ашық.
6: Адресын айт, бейлер ортқанчы үлгірірге керек.
5: Қозан, Горки шассы сұрамы, 30-ші юрт, 1-ші корпус, диалог авты нұттару сайты. Ошламалар сатуда машиналар болғанда ғамелді, аферта түгіл.
3: Брутал имеш программасы, энергия тоши, Рафис Калимулин сәхнеде, оны контрольда тұтып болмай. 1 октябрь, Уникс, 19 сағатта, мақсус кунақлар Фәузия Калимулина хәм Шакур. Сенің пульсың нешек? Дұрыс түгел, ол тоғын да юғарырақ бұларға тиеш. Уникс-ка кел, билетлар сатуда.
7: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегіз. 5 октябрь әтіне, 6-сы дәруешлер бестәсі. 7-сі ешіл өзен, 14 октябрь петрәш. Келмей қолма!
8: Ешекле 6 плюс 2026 жыл.
9: Татарстан Республикасының отқа.

ердәм итә сезнең киңәшләрегез һәм арабыздагы һәр өлкән кешегә мең рәхмәт җиткерәсе килә, дуслар. Булгар радиосы һәм әлбәттә мин Анаилә. Бәйрәмнең үзенә күрә символы да бар. Халык дәрәҗәдә бу бәйрәм билгеләп үтелә. Һәм өлкән яшьтәге кешеләр көне дип аталса башта, хәзер инде ул соңгы елларда бигрәк тә җылырак итеп зирәклек көне, ден мудрости дип тә йөртү традицияга кертелгән һәм менә шул матур бәйрәмне бүген сезнең белән бергәләп үткәрәбез. Мин күрәм, сез инде якыннарыгызга бәйрәм сәламнәрен җиткерәсез, аларны да эфирда яңгыратырым һәм сорау бирим әле сезгә. Менә шушы бәйрәмнең символы ничек атала, аның билгесе ничек? Языгыз, ярыймы?

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Эльмира Гильфанова һәм Рафил Джәләлиев. Бер сүз. Айгел Вәлиуллина сүзләре Рамил Әсхәдуллин кие.

өзгәртергә мөмкин, бер сүз синең күңелеңне күтәрергә мөмкин, бер сүз синең күңелеңне яраларга мөмкин. Шуңа да инде дуслар, матур сүзләр әйтәбез. Бүген бигрәк тә бәйрәм көнендә хәерле иртә сезне тыңлап, кухняда алма грушаны шкәртәм. Бәйрәм белән безнең Крешин авылы җылда өлкәннәрне җыеп шундый табын оештыра булдыралар. Сау сәламәт булыйк, шулай җырлап яшик дип безнең тыңлаучыбыз язып җибәргән. Кайнар сәлам, Кукмарат Рәхимә апагыз. Ул әбиләрнең сүзләре гомер буе мине озата килә. Сиңа пишерәк атсалар бурылып карама. Пишерәк төшәр, ә аткан кешенең кулы пишерәк булып калыр. Шулай ук олларны котлыйм бөтенесен дә. Сәламәт булыгыз, кадерле күршеләрем. Хәдияне, Гәүхәрияне, сеңлем Васиғаны дигән бәйрәм белән дуслар. Менә шундый Рәхимә язып җибәргән шундый котлаулар бик күп. Хәммегезнең дә котлауларына әлбәттә кушылабыз һәм мөмкинлек булган саен инде аларны эфирда яңгыратабыз. Һәм мин әйткән идем әле, менә шул өлкәннәр көннең үзенә күрә бер матур билгесе бар дип, нинди билге ул дигәнем. Язган Вәсимә, хәерле көн Айләкәй. Бу көннең символы ачык кул уч дигән. Чынлап та, ачылган кул өлкән кешеләргә карата кайгырту ярдәмне гәүдәләндерә. Рәхмәт барыгызга да, шундый күп җаваплар килде. Җиргә

0: Тамаша сізнің шәһәрдә. 9 октябрь. Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова. Кешекләү 6+ 2026 ел.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь. Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яр шикләү 6+.
3: Татарстанның от казаман артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
4: Әйдә, әйдә, сандугач, бит тәсиле теләгем.
3: 15 октябрь, Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь, Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, яр шикләү 6+.
5: 2026 ел.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Су һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Хайырлы көндәр, дуслар, Болгар радиосын тыңлаучыларыбыз. Бәйрәм сәламнәрен, кояшлы сәламнәр сезгә юллыйм. 11:07 минут кетте, студиядә мин Найлә. Бүген бөтен дөнья халыкара музыка көнендә.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
0: Эстрадамызның энерджайзеры. Татарстанның атқазанған артисті Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьден башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьден башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдениет йорты. Жырларға, күлерге, секіріп-секіріп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
2: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яшикләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 15-нче октябрь Казан Ленин мәдәният йорты, 16-нче октябрь Яшел Үзән Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшел 6+.
1: 2026 ел.
2: Изобилие сәүдә фестивале бүген Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в

0: Қазір 10 градусы жылы көрсәті, магнит 49 балдан 1 бал, демек, бүгін 18 градусқа қадар жылы базар ұмыты қоқсы байнырлар. Апаста бұғада тәтішті 15, лойышта балық үстесінде шестайда шулай 15 градус жылы көрсәті. Қарық ертегі 3 градус жылдан 2 градус солқын түнлі, күндіз 3 градустан небары 8 градус жылы көрсәті, жел әлімет озына қайда 3 градус бар тек дұслар. Міне шынды ерақ жылылық.
1: Радиосында реклама.
2: Яңа Тенет Т4 L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономилі двигатель. Икеләнмеше сайла. Яңа Тенет Т4 L инде сатуда. 2 миллион 99 мең сумнан башлап. Тулыра Қазан шәһәре, Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-8840 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев Әлмәтте. Искитерлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
3: 2026 ел.
4: Ниһаять, һәм тагын бер кат. Ниһаять, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамилк авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Илгиз Мөхәтдинов.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін халықара үлкенер күні. Қазанның Родин урамында транспорт қаракеті шеклене. Әхәсір тұлырақ. Бүгін халықара үлкенер күні шулуңайдан Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов өзінің Макс каналында құтлау орнаштырған. Ол белгілеп өткенше, үлкендердің зиреклігі, игілігі һәм яшау күші бізді күн сайын рухландыра. Халықара үлкенер белән Үлкәннәр көне белән котлыйм. Кадерлеләребезгә күңел җылылыгы һәм бәхетле гомер телим дип язган республика рәисе. Бүген Казанда Үлкәннәр көне уңаеннан күп төрле чаралар уза. Идел буе районында тантаналы программа Шулпан мәдәният үзәгендә башланып китте. Урында хезмәттәшем Камилә Шахабиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә, сүз сиңа.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн. Ландыш, барлык өлкән буын вәкилләрен Өлкәннәр көне белән котлыйбыз. Аларга иң мөһиме тынычлык, сәламәтлек телибез. Өлкәннәр өчен бүген башкалада масштаблы мәдәни программа әзерләнгән. Шулпан мәдәният үзәгендә дә бу минутларда тантаналы чара, концерт программасы башланып китте. Өлкәннәр өчен Татарстанның иҗади коллективлары чыгыш ясый. Диләре Шигабетдиноваға 89 яш, Шулпан үзәгенә бик матур итеп киенеп концерт карарга килгән. Яшерәк чакта бергә, биергә, җырларга йөрдем ди ул.
4: Чулпанда шулай мероприятияларга киләбез инде. Мин үзем 89 яшемдә вакытында җырдым. Җырлап та биеп тә. Аллаһы тәгаләгенә биргәненә бик шөкер. Пенсиябыз бар, әзме күпме, ишетә үземә, балам бар, кызым белән бергә торам. Малаем үлде, малаем да бар аяк. Саулык, сәламәтлек белән дөньяларга Аллаһ Тәгалә тынычлык биреп, һәр бер бәндәгә бәхетле изге гомер бирсин.
3: Пенсионерлар өчен декада дәвамында шулай ук бай спорт программасы да әзерләнгән. Турнирлар, фестивальләр узачак. Ландыш.
2: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Татарстанда ике спорт объектын капиталь ремонтлауга республика бюджетыннан 191 миллион 400 мең сум акча бүлеп бирелә. Тиешле документлар дәүләт сатып алулары порталында бастырылган. Бу хакта реальное время яза. Финансы байлар сабасындагы йөгерү юллары булган футбол коры өстеген һәм фехтование буенча Олимпия резервы республика спорт мәктәбе бинасын ремонтлауга юнәлдерелә. Эшләрне киләсе елның 1 декабрена тәмамларга планлаштыралар. Казанның Родина урамындагы транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә. Сәбәбе җылы

0: трассасын түзу деп хабар иттеләр тышкы төзекләндерү комитетында. Чикләүләр 5 октябрьдән 31 октябрьгә кадәр Родина урамы 20А, 22 һәм 27А номерлы биналар тирәсендә кертелә. Якын көннәрдә Казанда җепшек кар яуырга мөмкин дип синоптиклар элегрәк Татарстан гидрометеорология үзәгендә республика халкын һава торышының сизелерлек салкынаю турында кисәткәннәр иде. Якын көннәрдә кайбер районнарда температура -5 градуска кадәр төшәргә мөмкин дип фаразлый метеорологлар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 10-15 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Түбәнкәм шәһәре базар комплексы Митис коллектив Лараченко Гүлдәнү ветераннарын Ашсу комбинатының мәктәп һәм студент туклану ветераннарын халыгара өлкәннәр көне белән котлый. Без сезгә чиксез рәхмәтлебез. Сезнең хезмәтегез безнең өчен зур горурлык һәм бай мирас. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, озын гомер телибез дип менә шундый котлауларны сезгә җиткерделәр. Дуслар, дәвам итәбез. Әйткәнемчә, котлаулар бик күп. Шуңа сәгать 1-дән соң да бәлкем котлаулар эфирда яңгырар. Карарбыз өлгерү ягыннан. Бездән айрылмагыз, барыгызга да изге теләкләр безне юллап калабыз. Бүген Яшел Үзән районы Күгәй авылындагы гомер итүче Баһаутдинова Гөлфирә Гарафетдин кызына 80 яш. Гөлфирә ханымны күркәм юбилее белән котлап, барлык туганнары җылы матур теләкләрен юллый. Кадерлебез, гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Хәерле имин гомерләр, бәрәкәтле тормыш, тигезлектә балаларының игелеген күреп, оныкларыңа һәм оныкчыкларыңа куанып яшәргә язсын. Тормыш елында күп сынаулар, югалтулар булды, тик сынмадың, сыгылмадың, көчле булып алга атлыйсың. Гөлфирә туганыбызга бик зур рәхмәт. Безнең туган нигезе безнең учагын сүндерми. Барыбыз да шул туган йортка җыелабыз. Әти, әни рухына дугалар кылабыз. Менә бүген дә барыбыз да бергә җыелдык. Нинди рәхәт бит ул туган йортка кайту. Тәрәзәсендә янган утны гына күрү дә җанга тынычлык, үзенә күрә бер рәхәтлек бирә. Менә шундый хисләр өчен Аллаһның рәхмәтләре яусын сиңа. Юбилеең белән сине чын күңелдән котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Яшәсен мәңгелек гөл булып, бәхеткә шатлыкка күмелеп, һәр вакыт елмаеп һәм көлеп, кадергә хөрмәткә төренеп, йортыңа кайгылар килмәсен, кояштан балкысын и түрен. Балалар, оныклар кайтсыннар, куандырып синең гомерең. Изге теләкләр белән сине яратып, Абыйын Гысман белән Тәнзилә, Әлфирә сеңнең гаиләләре һәм барлык кунаклар, туганнар шушы матур теләкләрне сезгә җиткергәннәр һәм инде салаватның җырын яңгыратуын сораганнар, рәхим итеп тыңлагыз.

0: Достар, дәвам итәбез һәм шираттагы котлаубыз әниебезне Шакирова Рузалия Сәйит кызын 80 яшьлек юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Туган көнең котлы булсын, әни. Озак еллар язсын яшәргә, кочагыңа безне кысып алып, балам дип сөйеп яшәргә. Молат бирешті безгә.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.
0: Хәзер 10 градус башкалабыз Казанда. Иртәгә 4 градустан 8 градус тирәсе җылы булачак. Һәм әле яңгыр күрсәтә.
1: Болгар радиосында реклама.
4: Хөрмәтле ветераннар һәм өлкәннәр, КПРФ Россия Федерациясе Коммунистлар партиясе сәяси партиясының Татарстан Республикасы бүлеге сезне халыкара өлкәннәр көне белән котлый. Барыгызга да нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, күтәренке кәйф тели. Күңелләрегез һәрвакыт көр булсын. Тормыш дәртегез, күңел дарманы сүнмәсен, сүрелмәсен.

0: 1 сентябрьден 4 октябрьге кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
1: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавел алгансың дип ишеттем.
2: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
1: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
2: Юкла инде, диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
3: Диалог авто. Хавел һәм чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
2: Әйдә ашык, шалтыра.
4: Акция сатуда машиналар булганда гына әйтә түгел.
5: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьгә кадәр Түбән Кама, Дента. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьгә кадәр Яр Чаллы.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін халықаралық үлкендер күні. Келесі жылдан ана капитал ортақ қазір Бүгін халықаралық үлкендер күні шулыңайдан қызмет һәм социаль яклау министрі Эльмира Зарипова Татарстан халқын байрам белән құтлады. Оның сүзләренчә, республикада яшәүче һәр 4-нче кеше өлкән буын вәкиле. Бүген Татарстанда 1 миллионнан күбрәк пенсионер, шул исәптән 100 яшьтән узган 335 кеше яши. Соңгы 5 ел эчендә бу күрсәткеч 3 тапкырга арткан дип белдерде министр. Хөрмәтле өлкәннәр, сез буыннарның тере бәйләнеше, традицияләрне саклаучылар. Сезгә тынычлык, шатлык, нык сәламәтлек, күңел күтәренкелеге һәм якыннарыгызның җылысын телим диле министр котлавында. Келесі елның 1 февраленнен она капиталы инфляция дәрәҗәсенә бәйле 6.8% артачақ. Бу хакта Россия хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков белдергән. Аның сүзләренчә, артырудан соң ана капиталы күләме 778.500 сумга җитәчәк. Беренче балага алынмаган очракта икенчесенә 1.028.700 сум булачак дип ачыклык керткән Котяков. Исегезгә төшерәбез, ана капиталын торак шартларын яхшыртуга, баланы укытуга, инвалид балаларга товарлар сатып алуга, шулай ук ата-ананың пенсия тупланмасын артыруга кулланырга мөмкин. Чаллыда исеме Россия Гиннесслар китабына кертелгән Назима апа Закирова яши. Ул халыкара класслы спорт остасы. Өч бармагы белән штанга күтәреп Россиянең Гиннес рекордлары китабына да кертелде. Балкыш пионер республика конкурсында 4 тапкыр лауреат булды. Аңа Чаллының супер әбие дигән исемдә биргәннәр тулырак алдагы язмада.
2: Назима апаны өйдә тотуы кыен. Менә бүгендә мин бәйрәм белән котлаганда ветераннар советына килгән иде. Хәзер 42-нче мәктәпкә балалар янына барасы бар. Шуннан гесқа бәйгегә репетицияга йөгерәм диде. Бу көннәрдә үзе җитәкләгән Җәүһәр ансамбле белән концертларда куеп йөриләр. Андагы яшәү дәртенә күпләр көнләшерлек. Иртәм кәйфемне күтәреп физзарядка ясаудан башлана ди ул.
3: Башта поселле вакытта ук ясыйм гимнастиканы. Аннан соң торып инде әзрәп канны куарга кирәк бит. Җәйү йөрергә бик яратам. Бабай исән чакта мәрхүм 22-25 километрга кадәр җәйү йөри бирет. Хәзер алай ук йөрергә вакытым юк.
2: Ул яшендә яшерми. Быел май аенда 85 яшь тулган. Күп вакытын бүгендә спортзалда үткәрә. Армлифтинг буенча чемпион Назима апа 6 уен коралында уйный, шигырьләр яза, заманча технологияләрне өйрәнә. Ул тормыш Салават күпере сыман төсләргә бай һәм яңа мөмкинлекләр ача дип саный. Һәм моны эш гамәлләре белән раслый. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген кеч Казанның Яратам яшүсмерләр клубында ясалма фәхәнне көндәлектә куллану турында чара уздырыла. Бу хакта үзәкнең матбугат хезмәте хәбәр итә. Катнашучыларга ясалма фәхем ярдәмендә текстлар әзерләү, таблицаларга анализ ясау, идеяләр уйлап табу мөмкинлеге турында аңлатачаклар. Катнашу өчен алдан теркәлү кирәк. Бүгеннән Казан гаилә үзәгенең күзәтү мәйданчыгы көзге эш графигына күчә. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр итәләр. Хәзер шәһәрнең тарихи үзәгенә һәм Казан су елгасына ачылучы гүзәл манзараны һәр көнне иртәнге сәгать 10-нан кичке 8-гә кадәр күзәтергә мөмкин булачак. Техник тәнәфес 14:30-дан 11 сәгатькә кадәр каралган. 10-нче һәм 11

0: 1 октябрьдә Менделеевскийның төзекләндерелгән туган ягына өйрәнү музейендә без һәм Менделеев балалар китап фестивале узачак. Фестивальнең төп вакыйгасы китап ярминкәсе булачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83.56 тиен, евро 94.88 тиен, юань 12.47 тиен. Ауа торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 10-15 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус.
1: Ауа торышы чыгарылышының иганачысы первый обойны кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Достым, нигә болай авызың ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
3: Болгар радиосы.

0: біз. Рахмет айтып сима айра жиле.
1: Мәсім районы Митрей ауылында туыскен Шакиров Азат Әскәтұлын туған күні белән құтлыйбыз. Әтебез сиңа иң изге тілекләрне жеткіребез. Келешәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын жан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта картаерга насып булсын. Тормыш иптәшең, улларың, киленнәрең, оныкларың һәм Булгар радиосы сезгә менә шундый аматур тілекләрне жеткереп кала тагын бер кат туған көнегез белән. Дуслар, дәвам итәбез. Ләшә районы Югары Мәтәскә ауылында туыскен, хәзерге көндә Казанда яшәүче Муфазалов Мансур Илдусулының 65 яшьлек юбилее белән якыннары тәбриклей. Син елның иң мул вакытында дөньяга авыз салгансың. Тормыш сынауларына бирешмичә сабырлык белән атлыйсың. Мәрхәмәтле, турыклы, сизгер йөрәгең кайгы-хәсрәтләрдән җәрәхәтләнмәсен, ихтияр көчең сынмасын, нык бул, авырлыкларга бирешмә. Тормыш иптәшегез һәрчак янәшәгездә булып, бер-берегезгә җил яңгыр тидермичә яшәгез. Һәр вакыт шулай көчле рухлы булып кал. Шатлыклы, куанычлы көннәрең хисапсыз булсын. Ныклы сәламәтлек, озын гомер, тигезлек телибез. Тормыш кәсәң бәхет белән тулып торсын, күңелең һәрчак изгелектә булсын. Изгетләкләр белән тормыш иптәшегез Рәсимә, балаларыгыз Марсель, Алине, оныкларыгыз Ранель, Әминә һәм барлык туганнарыгыз да менә шушы матур теләкләрне сезгә җиткереп калалар туган көнегез белән сезне.

Ләші райыны Юғары Мәтәскә ауылында туып өскән, хәзерге күндә Қазанда яшәүче Мұфазалов Мансур Илдус улының 65 яшьлек юбилеен хәдерле өчен күңелдән бәйрәмең белән котлыйбыз. Нык бул, авырлыкларга бирешмә, тормыш иптәшегез карчак янәшәгездә булып, бер-берегезгә җил яңгыр тидермичә яшәгез, һәр вакыт шундый көчле рухлы булып кал, исән-сау бул, менә шушы изге теләкләр белән тормыш иптәшегез Рәсимә, балаларыгыз Марсель, Алина, аныкларыгыз Ранел, Әминә һәм барлык туганнарыгыз да кушыла шушы матур теләкләргә таңбырга туган көнегез белән. Дустар, тагын бер котлавыбыз. Күрәсезме, күп тыңлаучыларыбыз бәйрәмен котлау, бәйрәмен билгеләп үтә икән бүген. Балык Бистәсе районы Олан Полян авылында туып үскән, хәзерге көндә Түбән Кама шәһәрендә гомер итүче Самигуллина Клавдия Алексеевнаны базар комплексы коллективы өчен күңелдән туган көне белән котлый. Йөрәгендә һәрвакыт нур балкысына, күңелең шатлык куанычлардан ташып торсын. Син сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Кояштай озак яша, айдан нурлы бул. Күңел күген һәрчак аяз булсын, читләп үтсен. Сагыш борчулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Кайгы хәсрәт баш очыннан усын. Шул теләкләр бездән. Үзеңә менә шундый матур теләкләрне сезгә җиткереп калганнар бәйрәм белән.

0: Шулай Тибрәлев, яңа жерлы сағатқа ояқ басабыз, достылар. Хайырлы күннәр болсын. Бұлға радио сыйышлығында сөзінің білен әлігі минутлардан мен Әлияна Мәрденова болырмын. Күзінің икінші ойын уақларға кірештік. Яқшы мезгіл, хәбәрләрге бай ой болсын деп тілейм. Һәм борщу мәшәкатьләрне узарға яқыннарыгыз һәр вақыт янәшәдә булсын. 1 октябрь җәмәгате, бүген хөрмәтле өлкәннәребезне әлбәттә котлыйбыз. Яшнәп яшәгез, ныклы сәламәтлек, рух ныклыгы, бәхетле гомер телим һәр барчагызга да. Кадер хөрмәттә туганнарыгыз, балаларыгыз, якыннарыгыз игътибарын тоеп, яшәргә насыйп булсын. Һәркем улыгая, бу табигый, безгә дә сезнең яшкә җитәргә, котлаулар кабул итәргә насыйп булсын. Бәйрәм белән һәр барчагызны.
1: Илшат Сафин.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Риза Трамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүгеннән россияләр чит банкларның банкоматлары аша хисапларын тулыландыра ала. Бу хакта Россия банкыннан хәбәр иттеләр. Клиент акчаны бер банкның банкоматы аша кертә һәм аларны икенчесендә үз хисабына күчерә алачак. Бер операция күләме 25 мең сум. Бер тәүлек эчендә 50 мең сумнан, ә бер ай эчендә 200 мең сумнан да күбрәк акча күчереп булмаячак. Татарстанда бер атна эчендә сулыштың юллары ялкынсынуы һәм гриппның 11463 очрагы теркәлгән. Бу эпидемиологик бусагадан 26.5%-ка түбәнрәк дип хәбәр итә Роспотребнадзор Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте. Бүген республикага гриппка каршы 7980 доза вакцина кайткан. Кампания башланганнан бирле 201567 кеше, шул исәптән 57415 бала прививка саткан. Бүген Казанда жыллык бирә башлыйлар. Бу хакта мэриянең матбугат хезмәте хәбәр итә. Беренче чиратта жылыны социаль учреждениеләргә, мәктәпләргә, балалар бакчаларына һәм хастаханәләргә бирәчәкләр. Сезонга әзерлек кысаларында муниципаль комиссия 6000-нән артык күп фатирлы йортны, 2000 чакрым урам жыллык фильтрын һәм 9000 чакрым йорт эчендәге фильтрларны тикшерде. Татарстанда өлкәннәр 10 көнлеге башланды. Республикада хәзер 1,303,682 пенсионер исәптә тора. 10 көн дәвамында төрле шәһәр районнарда алар өчен бай мәдәни һәм спорт программасы әзерләнгән. Бүген Казанда Шулпан мәдәният йортында алар өчен тантаналы чара һәм концерт оештырылды. 89 яшьлек Диләра Шәһәбетдинова әлегә кадәр бирегә биеп җырлап йөрдем, дөньядан канәгат, тынычлык кына булсын ди.
2: Шулпанда шушылай мероприятияларга киләбез инде. День пожилых, день репрессированных, мин репрессированный. 37-нче елга мин үзем бер нәрсәдә дә нуждаться итмибез, Аллага шөкер, пенсиябыз бар. Әзме күпме, ичитә үземә, кызым белән бергә торам. Саулык, сәламәтлек белән дөньяларга Аллаһ Тәалә тынычлык биреп, һәрбер бәндәгә бәхетле изге гомер бирсен. Теләкләрем шул.
1: Бүген Казанның уникаль осталыгы

Алғатыба Максқа келіп ерешкен СМС қабарларыны. Яңғыратам, қайырлы күн әрбұлға радиосын ұшылы үшкіннәрі Рәхмәт Бекзор. Мен Мамадыш районы Тошылы қауылын үлкеннәрін, Флер апаны, Рауза апаны, Зүлфирәні, Миләушәні, Фирданияні, Түбән Камыдан, Юныс білән Илхамияні, Шолыдан Карам білән Фәнияні, Қосанның Қадыш вистесіннен Әлфия білән Биби Нұрыны, үлкеннәр көні білән құтылым. Барығызға да бәхетлі қортылық тілім деп ятқан Мәулет Жан әфендім. Шулай оқ, қайырлы күннәр, Лиана Қойнар, сәлемлерім сізге әйкіберім, рәхмәт, Бекзор. Ішігізді оңышылар тіләп қолам дейілген, шулай оқ, Бекзор, рәхмәт. Яңа Ибрайда яшәүче кадерле әниемне Калиева Исламияны өлкәннәр көне белән котлыйм. Аңа зур бәхетле картлык, сәламәтлек, озын гомерләр телим. Һәр вакытта да шулай шат күңелле булып калуын телим. Әниемә, без сине бик-бик нык яратабыз. Биш кызның исеменнән кайнар сәламнәр белән Казаннан Роза ханым язып юллаган. Шулай ук хәерле имин көннәр булсын булгарлылар. Без әниебез Ризидән өчен күңелдән Өлкәннәр көне белән тәбриклибез, рәхәт тормышта әти белән картаймыйынча яшәргә насыйп булсын дип язган безнең Хәлимә. Әлеге теләкләргә кушылабыз. Әйткәнемчә, дуслар, туган көн котлауларын кабул итмибез, аларны сайтка юлларга кирәк. Хәерле имин көннәр булсын, Лиана, өлкәннәрне миңа калса 60-тан соң котласаң ярый дип язганнар. Менә күпләр 60 яшьне билгеләп үткән. Ялгышмасам, Айдар әфәнде язып юллаган иде, инде пенсияга чыккан булса кеше, димәк аны котларга була дигән. Рәхмәт, рәхмәт фикерләрегез өчен.

0: Кукмара 107.9 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Ләйлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасаншина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, яш чикләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай

Хайырлыкен Болгар радиосы хезмәткәрләре. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә. Чын күңелдән безне яшьлеккә кайтардыгыз. Безнең яшьлектәге җырлар, җырчылар, күңелләр күтәрелеп китә. Бүген булай да очып йөргән кебек кенә барысы да тәбрик итә. Мин дә Кызыл Чапчак авылы урта мәктәбен 72-нче елда тәмамлаган классташларымны өлкәннәр көне белән тәбрик итәм. Сәламәтлек, бәхетле гомер телим. Җырдагыча безне дә урап узмасын әле бәхетле картлык. Бәхетле картлык телим барчагызга да. Түбән Шаулы якларыннан Мәнзилә ханым язып җибәргән. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәтегезгә рәхмәт. Инде алга таба да эфирне берсеннән-берсе матур җырлар белән дәвам итәрбез. Ә инде сәламнәрегезне Максқа яза аласыз. 89 87 85 55 91 5.

0: Атлас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь, Казан, Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова. Кешекләү 6+ 2026 ел.
1: Татарстанның от Казан артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда.
2: Әйдә, әйдә, сандылаш, үтәсим теләгем.
1: 15 октябрь, Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь, Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Кешекләү 6+
3: 2026 ел.
1: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанған артисты Фирдус Тимаев сезнең якларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьгә кадәр Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьгә кадәр Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Шырларга, күләргә, сикреп-сикреп биергә әзерләнеп килегез. Билетлар билетон.ру сайтында.
3: 2026 ел.
4: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
1: Шулаймыни? Хәзер запчасть алып кайталар.

0: Айда, синда созып йөрмә. Заказ белән кайтарсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
1: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Изгелек шлеуде бер-берегіз білен ярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
3: Ершикләве 12+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: күннәр болсын, дослар. Макс Кәкелі берешкен СМС қабарларыны да еңғыратық. Хайырлы күннәр болсын, исәнмісіз. Бұлға радиосы барлық туғанларымны, Ақтыныштағы Дания апамны үлкеннәр күні білән қытылыма. Балташ районы Нұрмауылындан Инже қасынным язып юллаған. Шула, йоқа, мин 1958 елда Шаймырза орта мәктәбін біттірдім. Алеева, Роза, кімдер мені таны. Барысына да зор сәлем, исән сау болсыннар, бәйрәмнәр белән котлыйм деп язган ул. Һәм әлбәттә Роза ханым үзегезне дә шын күңелдән өлкәннәр көне белән тәбрик итәбез. Сәламәт булып, рәхәт тормышта яшәргә насыйп булсын. Әнисә, диләрә, Рәхимә апаларымны бәйрәм белән тәбрик итәм. Сәламәт булыгыз, без сезне бик-бик нык яратабыз дип язган Лилия.
1: Өлкәннәр көнендә Болгар радиосы белән яшьлеккә кайтып килик.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Булгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, ер шикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: қызмет һәм социаль яклау министры Антон Котяков шулай дип белдерде. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр итә. 8-гә төшерәбез, балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтү Россия президенты Владимир Путин башлаган Россия белән гамәлгә ашырыла торган гаилә ил күләм проект максатларына туры килә. Бүгеннән гаилә ипотекасының шартлары үзгәрә. Хәзер ул ташламалы кредит буенча процент ставкасы һәм аның максималь мөмкин булган күләме балалар һәм төбәк санына бәйле булачак. Бер кичкенә балалы гаиләләр өчен шартларны чарая, 3-тән дә ким булмаган балалар өчен яхшыра. Октябрьдән гамәлгә керәчәк законнар һәм башка яңалыклар хакында тулырак алдагы язмада.
1: Октябрьдән төбәкләр коммуналь түләүләрен арттырачак, үсеш 8%-тан 22%-ка кадәр. Иң югарысы 22-20% Ставрополь краенда һәм Дагыстанда, ә Татарстанда ул 13.4%-тан 18.2%-ка артачак. Хәзер бер банк банкоматы аша тиз түләүләр системасын кулланып, икенче банктагы счетка акча салырга мөмкин. Чикләүләр дә бар. Бер операция өчен үзеңнең башка банктагы счетыңа 25.000 сумнан да артык акча салырга ярамый. Бер тәүлеккә рөхсәт ителә торган сумма 50.000 сумга кадәр. 1 октябрьдан агрегаторлар һәм маркетплейслар аша заказлар алучы үз мәшгульләр өчен яңа кагыйдә кертелә. Хәзер, әгәр андый башкаручы бер үк заказчыга аена 60 сәгать яки 6 айдан артык эшле икән, платформа алар арасында яңа заказлар бирүне һәм кабул итүне туктатырга тиеш булачак. 1 октябрьдан поездларда пласкарт һәм гомуми вагоннарда йөрүгә тарифлар артачак, индексация 9.2% тәшкил итә. Бу дәүләт җайга сала торган тарифлар. Купе вагоннарда йөрү бәясен пассажир йөртүчеләр ихтыяҗга карап үзләре билгели. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген кич Казанның Яратам яшүсмерләр клубында ясалма фәһемне көндәлектә куллану турында чара узачак. Бу хакта үзәкнең матбугат хезмәте хәбәр итә. Катнашучыларга ясалма фәһем ярдәмендә текстлар әзерләү, таблицаларга анализ ясау, идеяләр уйлап табу мөмкинлеге турында аңлатачаклар. Катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Бүгеннән 2028 елның 3 июленә кадәр Казанның Юлиус Фучик урамында хәрәкәт чикләнә. Бу метрополитен линиясендә Фучик станциясеннән Сахаров станциясенә кадәрге 2-нче тармакны төзү эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Валюталар курсы турында бүген доллар 83.56 диен, евро 94.88 диен, юань 12.47 диен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 8 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Эльмира Гильфанова һәм Рафил Джәләлиев. Бер сүз. Айгел Вәлиуллинның сүзләре Рамил Әсхәдуллин кие.

0: құралы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секіріп-секіріп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026-й. Уважаемые наши ветераны, люди почетного возраста, примите от КПРФ, Татарстанского республиканского отделения политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации самые теплые поздравления с Международным днем пожилых людей. Желаем всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, радости, бодрости духа, теплоты и уюта.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Рүстәм Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтнә, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәш. Килми калма.
5: Ешекле алты плюс 2020.
6: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
7: Килеп җитә. Нәрсә җитә?
8: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
9: Вау, кайчан?
8: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
10: Концерт оештыручы ООО Билетлар. Грян 22-160-007-69-39. Азан, Татарстан, Рама, 18-й йорк, 2026-й йорк, Ящикова, Олдеплюс.
11: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
12: Подробности на dialogauto.ru.
13: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Рөстәм Асадуллин.

сахнаш шулай нәтиҗәсе язмыш булсын да, һәм инде мәхәббәт хәбәрләре белән менә шулай итеп эфир сәгатьләрендә без күрелдереп барыйк, дуслар. Мәхәббәт аңлаталармы, аңлатмыйлармы? Онысы мөһим түгел. Менә иң мөһиме шул һәрбер язган сүздә ул сизелергә тиеш. Менә яратып язылган хәбәрләр әллә кайдан күренә инде. Сез дигә дигән теләкләрне чәчкәгә төреп бирәм. Һәммәгез өчен күңелдән хәерле кичләр дигән язып җибәргән безгә. Сәйми тыңлаучыбыз, рәхмәт. Бик зур хәерле кич, әйгел күңелле сәгатьләр сиңа. Өлкәннәр көнендә якыннарым белән тәмле чәй өстәл артында утырабыз әле сөйләшеп. Яшь чакларыбызны искә алып. Аллаһка шөкер. Нинди рәхәт мизгелләр дип яза безгә. Тыңлаучыбыз, рәхмәт сезгә, имин матур кичләр телебез әле. Узак-узак, бик күп еллар шулай итеп хәйләп утырырга язсын үзегезгә дә. Флорида ханым, сезгә дә күп сәлам, хәерле матур кичләр юллыйбыз, әлбәттә инде, и матур теләкләрне Сургут якларына. Рәхмәт һәм өлкәннәр көне белән котлыйбыз.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының жұмғақлау шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Қазан Кремлінде Иран Ислам Республикасының Россиядегі ғадаттан тыш һәм тулы вәкілетті елшісі Казим Жәләли белән очрашты. Казим Жәләлинің Татарстанға сәфәре Қазанда Иран мәдениеті көннәренә бағышлана. Біздің халықларыбыз дуслығы тамырлары белән ғасырлар төпкілігінә барып тоташа. Үзара хөрмәт, ашық йөз һәм кунакчылык татарстанлыларны һәм иранлыларны якынайта торган сыйфатлар дип ассызыклады Рустам Миңнеханов. Республика рәйісі Иранның Қазандағы яңа генераль консулы Мөхәммәд Босраины айрым сәлемләде һәм бу вазифага билгеләнү белән котлады. Без Татарстан-Иран хезмәттәшлеген алга таба үстерү буенча бергә эшләячәкбез, диде Рустам Миңнеханов. Татарстан Россия-Иран элемтәләре үсешенә үз өлешен кертергә тырыша. Мин һәр вакыт сезнең илгә эш сәфәрләре кылам. БРИК саммитында катнашу өчен ил президенты Мәсүд Пиржешкиян җитәкчелегендәге югары Иран делегациясенең Казанга сәфәре безнең өчен мөһим вакыйга булды, диде республика рәисе. Татарстан Иранның күп кенә провинцияләре белән актив хезмәттәшлек итә. Казанда Иранның генераль консулыгы эшли, Иранда Татарстанның сәүдә-икътисади вәкиле эшли. Киләсе елда Россия гаиләләренә бала тугач бер тапкыр бирелә торган пособие күләме 30400 сумга кадәр артачак. Россия хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Казяков шулай дип белдерде. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтү Россия президенты Владимир Путин башлангычы белән гамәлгә ашырыла торган гаилә ил күләм проекты максатларына туры килә. Бүгеннән поездга билетлар 9.8%-ка кыйммәтләнде. Россия хөкүмәтенең тиешле карарын июль аенда ук Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Бәяләр үсеше плацкарт һәм ерак-арага йөрүче гомуми вагоннарга кагыла. Купе бәяләре вакытка һәм юнәлешкә бәйле рәвештә үзгәрергә мөмкин. Бу быел поездга бәяләрнең икенче тапкыр артуы. Гыйнвар аенда билетлар 11.4%-ка кыйммәтләнгән иде. Хәзер тагын якынча 10% арта. Чолыда исеме Россия Гиннеслар китабына кертелгән Нәзимә апа Закирова яши. Ул халыкара класслы спорт остасы. Үч бармагы белән штанга күтәреп, Россиянең Гиннес рекордлары китабына да кертелде. Балкыш Сияния республика конкурсында 4 тапкыр лауреат булды. Аңа Чолының супер әбие дигән исем дә биргәннәр. Тулырак алдагы язмада.
2: Нәзимә апаны өйдә тутуы кыен. Менә бүгендә мин бәйрәм белән котлаганда ветераннар советына килгән иде. Хәзер 42-нче мәктәпкә балалар янына барасы бар. Шуннан гесқа бәйгегә репетицияга йөгерәм диде. Бу көннәрдә үзе җитәкләгән Җәүһәр ансамбле белән концертларда куеп йөриләр. Андагы яшәү дәртенә күпләр көнләшерлек. Иртәм кәйфемне күтәреп физзарядка ясаудан башлана ди ул.
3: Башта постельдә вакытта ук ясыйм гимнастиканы. Аннан соң торып инде әзрәк канны куарга кирәк бит. Җәйү йөрергә бит яратам. Бабай исән чакта мәрхүм 22-25 километрга кадәр җәйү йөрергә. Хәзер алай ук йөрергә вакытым юк.
2: Ул яшендә яшерми. Быел май аенда 85 яшь тулган. Күп вакытын бүгендә спорт залда үткәрә. Армлифтинг буенча чемпион Нәзимә апа 6 уен коралында уйный, шигырьләр яза, заманча технологияләрне өйрәнә. Ул тормыш Салават күпере сыман төсләргә бай һәм яңа мөмкинлекләр ача дип саный. Һәм моны эш гамәлләре белән раслый. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгедән 5 октябрьгә кадәр Казанның Акбарс көрәш сараенда яратлар һәм хатын-кызлар арасында сумы буенча Россия кубогына ярыш узачак. Турнир илнең 14 төбәгеннән иң көчле спортчыларын берләштерәчәк. Бу хакта

0: Ахимитегес, 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи, Октябрь, Казан, Уникс.
1: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ныктасы, арзан бәяләр. 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае.
2: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
3: Яшикләү 6+2026 ел.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Болгар

Хөрмәтле радио тыңлаучылары, без бүген халыкара музыка көне билгеләп үтәле һәм музыка һәр кем өчен сердәше, мәңгелек юлдаш, күңелгә якын киләр һәм ниндидер ләззәт бирә торган шундый бер әйбер инде ул яшәешебезне дә матурлап җибәрә торган музыка көне белән котлыйбыз. Менә кайбер кешеләр йокыдан уянуга ук музыка тыңлый башлый. Йокларга ятканчы гел янәшәсендә аның ниндидер җыр була. Ки көйләп торырга тиеш һәм әлбәттә инде халыкара музыка көне уңаена нәкъ менә шуның белән бәйле һәркемне дә бәйрәм белән котлыйбыз һәм әлбәттә инде сез дә тыңлаучыларыбыз монда катнашыгыз бардыр дип әйтәм җыр моң музыка ул һәркемнең дә күңелендә яшәй димәк һәрберебезнең дә бәйрәме музыка безнең организмга төрлечә тәэсир итә мәсәлән йөрәк мисал өчен тыңлаган музыка ритмына көйләнә икән шуңа күрә йокларга ятыр алдыннан Сақ қына, салмақ қына, үйтіңларға қошалар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әлеге минутларда 6 градус. Ишәлла, бик салкын, 4 градус кебек салкын дип күрсәтәле монда. Төньяктан толгын җил температура әйттем инде 7 градус, 6-7 градус. Атмосфера басымы 3,7 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит коры тыныч.

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә Қазанымызда һәм республикабыз буенча язучан болатлы, яңгырлы җеп шыклар төшүе ихтимал, төньяктан батыштан, төньяктан толгын җил температура төнлә. 3 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын, көндез 3-8 градус җылы булачак.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Сүрия Мингатина, «Күз исе». Бер нигә дә алыштырып булмый, җанга үтеп, тирән сулата. Суық дип башта киендерә, аннан соң кире уйлата. Ара тирә кайчак илата. Алма исе, тулган башак хисе һавасында. Пешән соңарган. Иртәнге шик кашыш уйнап ала сүрәтендә, яшлек моңайган. Кайтып киләм яшел тугайдан. Күкрәк тутырып исним яңа икмәк исен. Көч куәттән башым әйләнә. Чуалмасын юллар, тыныч булсын илләр. Җәйге таңым көзгә бәйләнә. Рәссам бизәк элгән. Сары төскә кергән мин яратып баккан бу тугай. Жихан кием сайлый. Яңа тулган айдай тулышканмын шушы бер уйдан. Күз кашышлы уйны җәйнең кочагында. Мәрхәмәтсез түгел, күр, кояш. Табын тутырып муллык килә әнә. Кызның исе килә иң алдан. Сабый кебек чистарына җаным. Мәхәббәтең шушы фасылда. Табигатьне күзлим. Үзем өмет кисмим. Имин еллар телим халкыма. Бер нигә дә алыштырып булмый, яшәү татлы, гомер тагында. Сине